zapamti cijeli svijet.

Mm-hmm.

fear me.

0: vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kino Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kino hita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. Od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića, Koke, te novi film Pedra Almodovara, Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Samo grozna glazba, Radio Student.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepos Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Aha, radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Studentna 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

look great. Great decision. Doctor is making first decision.

vruće srpanjske dane provedite uz program Kina Tuškanac u gostima. U Kinu Forum i na ljetnoj pozornici scene Ribnjak nastavlja se uzbudljiv ljetni program filmova Stevena Spielberga, koji uključuje serijale filmova o Indiani Jonesu i Jurskom parku, sve do najnovijeg kinohita Dan razotkrivanja. U kulturno-informativnom centru na rasporedu je kultna krimi trilogija Pusher danskog redatelja Nikolasa Vindinga Refna. A od novih distribucijskih naslova u rasporedu se ističu debitantski film Igora Jelinovića Koke te novi film Pedra Almodovara Gorki Božić. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće, ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Samo grozna glazba na 100.5.
1: Šalim se, sad dobre, samo najbolje. Najbolje u gradu. Yeah!

0: I kaj, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došel ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došel tek prije 2-3 mjeseca studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerojatnije bom sve poslao u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere.
1: When you're tired of your toys and of your games and of the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with a tide, all you need is a little.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek House Story ekipa, Bajaga instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Carmen Bezos se deli.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snima.
1: Doma, uključi.
0: Ok, dženja.

Oni koriste rijeke ko pregrade između slijepih naroda, njihovih truli.

0: Jel tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio student.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblake, kurac. Fuck it.

0: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.